0: Apoi cine mă n-ară că brigătea?
1: Iara, pe inspector.
2: Salam, inspector.
0: Salam, năru. Mă înciut, îmi pece pecea.
1: Sotă tumcu.
2: Sotă, inspector.
0: Ină ne-a tândi, năru, șai?
1: Ți iită ne-ni, să ană cu faf, tumcu.
0: Ize ne n-ară, tine nu-mi cătăm, vine, ize nu sită, te tai.
1: Aleu, îngamă, nu-n fată, nu ană să afas, mi-smișcă cu am nou.
0: Ai, șai mă-n fată.
2: Ien, inspector.
0: Ne-a n-ară n-au ar.
2: Mateu, tumcu.
0: Mai tare nu fană să vă numai
2: tu ești oare?